0: Čekaj, daj, jaj. Neka, ne?
1: Nižeš vata na ta druga.
2: Opskite.
1: Okej, ovo je Štelmara.
2: Ti, ej, a, sej, še, ovaj, pi, tri, pe, ej,
3: ej, ej. Zvrlačeš, jatan.